asem kakra ye nipa ni onyam nipa ni onyam ya de ehuhie ye obu ho aya na na dwe ne se na busu ya na so ma ofre mu nko ane ni nyam sa sabe ya na so ya de otan ne ntoko ba wi ase and to wonder yourself from pitri pintu chan patra pania and then a pray for say nyame bo ni pe nyina pe bi anso ade nyame dia che no and to so bi ade na so ni je hu aya kam so de wi ase ade e bi akọ mo mi enkwai.